I love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قالوا هالحب مش وقته قالت ولو يمشي قلب حب

عليها وبقت روح تجري عليها. قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى انت كبتها، قلبك بقى.